Ka tāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i āhua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te orooro o i o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te whaiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, hui e, tāiki e.